0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хай інхаліраємо.
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов, найменговер. It's been a

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, дасте їх приєм.
1: Фазан є птица, ки спада в дружину польських кур. Негова домовина є Азія, усе од območі околі екваторя па до сибирських степ. 1. Септембра се появио туди у Словенії з највечо концентрацио у Любляни. Ин тему речемо фазаниране. Традиція качака у Сазга, ке шо угдай у први летник средне шоле алпа гимназије, фломастри по усот, кер є простор, па тисте класичне чорке в, ампак летос бо усе мечкан drgač, ker bo letnik srednje šole ali pa gimnazije, flomastri povsod, kjer je prostor, pa tiste klasične črke F, ampak letos bo vse mečken drgač, ker bova med vsemi mladimi